0: 我要睡一个蛋。
1: 妈，宝贝。
0: 有妈妈，宝贝，宝贝。哎，报告明天。哎，给他哎，给他来一个，你走。
2: 这是宝贝，
3: 阿贝哟，
4: 说阿西
3: 打地鼓了，
5: 打的好，阿贝说阿西来了。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.